0: sa na tie fo nso hye wonsa me pa we hu yamobɔ na show wonu nyame so e wo Yesu Kristo dim ti amen
1: amen ye de awade ase se ne de suase abepuem wo ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and ye be hwe ya king kan sem no Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia hye dwumadie na sisi a papa mpacho hwe mame Jeremiah 1 verse number 4 and when ye ba be hye dwumadie na se Mpacha wa wofie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di achi se ne ye kenkan no be so beti ase. Mpacha yenko.
2: Ye kenkan afri ye me nwoma no.
1: Yenko.
2: Eti ba ko ne kenkan so ye nan
1: no. Mhm.
2: O se. Na Awurade asem ba me nche se.
1: O se na Awurade asem ba me nche se.
2: Minya nwo no wo no.
1: O se minya enwi no wo krempo no.
2: Wo ye funu mu no.
1: E wo ye funu mu no.
2: Awutwa mu no.
1: E wo awutwa ye mu no.
2: Na me tie wo hu.
1: Ena midi kan
3: se
1: wo.
2: Si odifo me ma me man.
1: Ena Awurade se o si odifo de ma ne man. Nti wo awo fie. Me ka kye we na nwumre se. Awurade se onya nwi wo mpo na wonim ni odo babe ye wasase.
0: Yes.
1: Onya

0: Na mi frima hu ya mi su mi frɛ Awurade.
1: Na yo na fina hu hia mu su frɛ Awurade. Ɛne ye be fi ya hu hia mu ye be bɔ mpa ye. Ye be fi ya hu hia mu asu frɛ Awurade. Aka kya sa fo Awurade sɛ bɔni biala ya ye. Asɔdin biala ya ye. Awurade fa kya ye.